ta a ja sa ho e a ja e a ki sa ho e a sa tan le ne sa tin don wo chu ko hi na ho e protest e a ta in da ni la e a ja e a to ni chen da le da ta no shi ni na e a ta ta ni la

di na kigone do a kade di album gishi diki na yuzne ligi bin ye I aji ya di roadshow gishi ya di from the heart I aji ya liego I ya di nasti ta ta ta ba ansi sitino tse bibi khata aro